0: Brett. Efter några sekunder trakk den sig tillbaka, lika lydlöst som den kom. Blodet rant från armen min.
1: Det är lite fett att ha blivit angreppet av en leopard.
0: Ja, lite fett att det är sådana författarspirer som också jobbar med nyheterna i VG. Det gick bra med han.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om han fick kanske några bilder av detta. Och så kommer en bok till nästa år, regner jag med.

Mr. Dan Tuminski, Hans-Jan, heb ik wat vragen. Maar Man of Constant Sorrow, ik minst. Hey Brother, met Avicii. Han har sin egen version av den. Och han har dessutom idag ut en ny single med Carly Pearce och Molly Tuttle som vi ska komma tillbaka till. Nu ska vi höra på nettopp ifra Brother Barth, though. I'm a man of constant sorrow.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Okej. Okay. Du har de flesta inloggningskoderna dina skrivet på en lapp I överste skrivbordsskuff. Och någon är kanske lagret som telefonnummer på mobilen. Och så har du en e-post om bruk av brygga med nabon ner på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så länge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler allt som viktig på ett sted. For dig nå og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Här är en lydpröva av norska gulrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
5: Krälla gott knas. Godkänt där alltså.
4: Nå är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och så när vi har nå sund grillmat på kroken. För nu får du 650 gram laxfilé med lime för 169 kronor. Nu kun 159,90. Eller topak majskolben till 19,90. Och till slut grillkryddade båtpoteter till kun 29,90. Då är det bara att fyra upp grillen. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.